shia ye. Ofi na kumba mene metina ye. Odo kangwa kumba mpeni kan ye. Udiye ma ye nti ukure ni. Nsofe, tibia pepe biya ne kwansu ye munsofe. Ansambi shi